0: chechen delpsil rangmi lamkar nga ti lamtun uche chamchin che lamba
1: chechen delpsil rangmi lamkar nga ti nyemu khtam chen dor u che lapsin delpsil lamtun

Yan za song tsevi nian kun chok bu nam ba ta ta che che ge nian lam den yom zhen ban dan ne chong nu wo ke la long cheng ge war nong chen ji po nya ge ta tong den chen kin shu ni ren chen don chup su ko long vi nga zhe ge zhe ge gong an ju se er gu nu ge zhe ge zhe lak che ya ko zhe ge yu le di na a da de chi nam na nga chu len chen de la sen shi nong zhen bi chok bu si chon na yang ren chen don chup su ko long vi nga zhe ge zhe ge gong an ju se er gu nu ge zhe ge de pan chen na lak chi ker sam na 탄선아 럭치 커상 큰 요나 나투 타통 큰게 카퍼릉 정 특급된 치그 드슴 니가 선든 아르가 땅 특급된 치그 드슴 니가 선든 즉 특급된 치그 드슴 니가 아르가슴 특급 글음데 카퍼용 버 르가스시